Čuli smo drugi gudački kvartet u A-molu Bele Bartoka u izvedbi kvarteta Elmire. Slijede izvedbe kvarteta Via Torres. Za početak ćemo čuti Allegro iz 7. gudačkog kvarteta u F-duru opus 59 br. 1 Razumovski Ludwiga van Beethovena.

Kvartet Hana izveo je Allegro iz osmog gudačkog kvarteta u E-molu opus 59 broj 2 Razumovski Ludviga van Beethovena. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo treći gudački kvartet Bele Bartoka, izvodi kvartet Hana.

Bile su to tri gimnopedije za klavir solo Erika Satija. Nastupio je pijanist Peter Lawson. Toliko u ovom jutarnjem koncertu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plečeš-Kalebota.

0: ili na Mramornoj porti.
1: Naravno, osim filmskog programa, tu se također uključuju i serijski program i program animiranih filmova i,
0: da, oni
1: i
0: su bili
1: druge.
0: Dio...
1: Kako je to izgledalo, sve to uskladiti?
0: Ma ne, mislim, lijepo ono, kolegice ono, Branka i ovaj Masnjak je bila tu, onda ova Ranka
1: Vesna
0: Horvat.
1: Sudar, naša draga.
0: Vesna Sudar, da, Ranka Horvat i oni su ono, radile serije, naručivali i programirali serije, ono, Vesna Sudar, animirane filmove, tako da, svako radi svoj sektor. Ja sam uglavnom imao sektor, Jožica ima ove klasiku i sve, makar sam ja najviše volio klasiku, ali sam njemu kao senioru prijatelju prepustio, ja sam imao hitove i ove prime time termine, koji su mi bili manje draga, ali sam i znao, mislim, nije bio problem.
1: A reci mi, što je sa drugim segmentom filmskog posla pri HRT-u? Imali smo i filmske emisije. Jesi li sudjelovao u filmskim emisijama u to vrijeme?
0: Jesam. Mislim da je bio... ne znam kako se zvala. To je Nenad Pata koji je bio urednik. E, on je vrlo važna osoba za filmski program i sve. Bez njega toga ne bi bilo. On je jednostavno obožavao film i znao je naći ljude. I Jožicu Štajnera, i Vladimira Tomića, i Nenada Polimca, poslije mene zvao. Naslijedio ga je Tomica Kurelec, koji je isto tako filmofil i veliki znalac filma. Tako da je to bio jedno filmski centar ono, znanja i širenja filmske kulture. Ovaj, što je bilo pitanje, zaboravio sam?
1: Bilo je pitanje film kao film koji imam dojam da je u ono vrijeme kada si ti došao na kraju krajeva i Prisavlje krajem 80-ih, 90-te, da je film imao veći status nego što ima danas.
0: Pa naravno da je imao, mislim. Danas je film, danas film nema više taj značaj. Nije tako popularan kao nekada, jednostavno jer nekad je to bilo kao da imate jednu televiziju sa tri programa, ili dva su bila, koliko?
1: Dva su bila, pa dva, kasnije tri.
0: Dva programa, to je ograničeni broj filmskih termina, danas imate ono i druge, i privatne televizije, ali da ne govorim o internetu, mislim i ovim, kako se zove, Netflix, HBO i svi ti streameri, ono, mislim, danas je film raspoloživ kao bilo koja roba u supermarketu. To su ogromne, ogromne količine filmova i serija i više jednostavno ljudi nisu usredotočeni na jedan, dva ili tri filma tjedno koje žele gledat, nego imaju ponovno do 200 filmova, pa sad to sasvim drugačije.
1: Ali možda mi ipak tako ne osjećamo, ipak smo, evo i ti i ja, usudit ću se reći, veliki, čak da kažem malo i klasični filmofili. Ja recimo moram priznati i dalje živim u tom nekom filmski idealnom vremenu. Živorade, reci, ajmo zasvirati još malo. Pa možda baš bi bilo lijepo da zasviramo opet nešto filmsko. Možda da zasviramo neku pjesmu vezanu uz neki film. Nešto ovaj, nešto baš ovaj što ti voliš. Recimo da zasviramo Turbion, recimo.
0: A, Jean Moreau, Žili Džimu, da. To bi bilo divno. Zato
1: rekao
0: što
1: si mi da to jako, jako voliš.
0: Prvo, volim tu scenu jer je ono, apsolutno genijalna evropska scena, ljubavna scena, gdje su dva muškarca, jedna žena i svo troje se vole. Odnos je jako kompliciran, ali je predivan.

Mezzosopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung izveli su Buba Maru Georgesa Bizeta. A sada Adieu de los Tess Arab Georgesa Bizeta u izvedbi violončelista Miše Majskog i pijanistice Darije Hovore.

Čuli smo skladbu Adieu de l'Hôtesse Arabe Georgesa Bizeta. Violončelo je svirao Miša Majski, za klavirom Darija Hovora. U nastavku emisije Klasični vrt slušamo i mezzosopranisticu Elinu Garanču, koja će nam otpjevati Agnus Dei Georgesa Bizeta.

Andrea Bocelli i Brian Terfel izveli su pjesmu Au fond de Temple Saint Georgesa Bizet-a uz pratnju nepoznatog orkestra. Do kraja emisije poslušat ćemo i Carmen Fantaziju opus 25 Georgesa Bizet-a i Pabla de Sarasatea. Stavci moderato, lento assai, allegro moderato i moderato. Violinu svira Sarah Cheng uz pratnju Berlinske filharmonije, dirigent je Placido Domingo.

Pijanist Nikolaj Demidenko izveo nam je fantaziju u Fismolu, opus 28, Feliksa Mendelsona Bartoldija. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.

Čuli smo Concerto Grosso u D-duru opus 6 broj 4 Arkanđela Corellija u izvedbi ansambla Europa Galante koji je vodio Fabio Biondi. U nastavku slušamo jednu od balada za klavir koju je Frederic Chopin skladao nakon preseljenja u Pariz, a posvetio je Nathanielu von Stockhausenu, hanoverskom veleposlaniku u Francuskoj.